Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Trumpa administrācija izmisīgi mēģina iegrožot degvielas cenas. Līdz vidustermiņa vēlēšanām ASV ir atlicis tikai mēnesis, un šobrīd aptaujas liecina, ka republikāņu izredzes tajās nav spīdošas. Vēlētāji saprot, ka cenu pieaugumu izraisīja ASV karš pret Irānu. Tagad Trumpa administrācija grib, lai Eiropas Savienība, īpaši Francija un Vācija, izmantotu savus dīzeļdegvielas uzkrājumus. No Eiropas Savienības puses šodien atskanēja asi iebildumi pret ASV draudiem noteikt dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un Vašingtonas aicinājumiem Eiropas sabiedrotējiem izmantot strateģiskās dīzeļdegvielas rezerves, lai iegrožotu degvielas cenu krīzi. Kā norādīja Eiropas komisijas preses pārstāve klimata un enerģētikas jautājumos Anna Kaisa Itkonena, citēju, mēs pilnībā noraidām jebkādus aizliegumus dīzeļdegvielas tirdzniecībai. Šāds aizliegums nevienam neko labu nedotu. Tas iedragātu mūsu uzticību ASV kā uzticamai partnerei. Citāta beigas. Savukārt tirdzniecības komisārs Marošs Šefčovičs vakar G20 tirdzniecības ministru sanāksmes laikā Milvokija pilsētā paziņoja reportieriem, ka jebkāds ASV mēģinājums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu būtu negaidīts eiropiešiem. Apvienoto Nāciju organizācijas pārtikas un lauksaimniecības organizācija ziņo, ka septembrī pārtikas cenas pasaulē sasniegušas jaunu 4 gados augstāko līmeni. Iepriekšējais tika fiksēts 2022. Gada novembrī. Pārtikas produktu cenu indekss septembrī pieaudzis par 1,5% līdz 136 punktiem. Kāpums turpinās 3. mēnesi pēc kārtas. Ņemot vērā aizvien lielākas bažas par cukura piegādēm pasaulē 2026.–27. Gada sezonā, cukura cenām reģistrēts lielākais kāpums par 6,1%. Graudu cenas pieaugušas par 5,1% līdz augstākajam līmenim kopš 2023. Gada decembra. Tiesa gan par 1,1% samazinājusies gaļas cena, augaļas cenas pieaugušas par 0,9% saistībā ar augstākām palmu eļļas cenām pasaulē. Vēlēšanu laikā Nacionālajie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus. Vienlaikus armijnieki turpina sniegt atbalstu valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā. Aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu, tādēļ kaujas gatavība NBS kopumā ir saglabāta ikdienas līmenī. Kā zināms, šonedēļ notiek 15. Saeimas vēlēšanas, tajās uz vietām parlamentā pretendē 14 partiju saraksti. Socioloģiskās aptaujas liecina, ka aptuveni puse no tām varētu iekļūt parlamentā. Šodien un vēlēšanu dienā apmaksātu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Par to atgādina Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Šajās dienās apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Arī sociālajos tīklos vai citvieti internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus, aizliegtas nav. Daugavpilī rīt 3. oktobrī norisināsies starptautiskais breika deju turnīrs Skill Deal 2026. Tas pulcēs pasaules līmeņa breikerus, tiesnešus un citus nozares pārstāvjus no 10 valstīm un 4 kontinentiem. Atlases cīņas sāksies 11:00, savukārt vakara programma un fināli norisināsies no 19:00 līdz 22:00. Ieeja skatītājiem būs bez maksas. Šā gada turnīra laikā tiks svinēta Daugavpils breika skolas Factory Kings 20 gadu jubileja. 2026. Gada janvārī iepriekšējais turnīrs Skill Deal 2025 kļuva par vērienīgāko šādu veidu pasākumu Latvijā un saņēma Daugavpils gada balvu sportā nominācijā Gada sporta pasākums. Studijā bija Juris Saukāns.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programmu turpinājas ziņas bez robežiem latgalīšu valūdā. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotos valstu karaspāks pilnībā izvests no Iraka. Par to paziņo Iraka valdības omotpersona. Pēc Pentagona datiem pēdējos gados Irakā atsarada ap 2500 ASV karavēru. Trešdiņ, kad oficiālai beidzās ASV karaspāka izvešanas termiņš, Irakā izasoca 4 oficiālos valsts svātku dīnas. Šo notikumu atzīmēja kā neatkarības dīnu. Irakā valsts īstoģis ir slāgtas. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps pieļauna īspēju atsokt ploša mēroga militārus uzbrukumus Iranai pēc 3. Novembrī gaidamom kongresa vidustermiņa vēlēšanam. ASV nosūtīja iz tīviem austrumiem vēl vienu aviācijas bazes kugi, iz USS Theodore Roosevelt i jū pavadūšajiem kugim atsarūna vairāk par 7000 jūrnīku i 2000 jūras kojnīku. Tikmēr Teheranā tiek gatavota plošoka izspiecīgoka atbildi gadījumam, ja Amerikas Savienotās valsts nulems uzbrukt Iranas teritorijai. Pasaulī aug pārtikas cenas. Ano pārtikas i lauksaimniecības organizācija informēja, ka pārtikas produktu cenas pasaulī sentibrī bija sasnāgušas jaunu augstāko līmeņu kopš 2022. Gada novembra. Cenu indeks pagājušajā mēnesī pazacēla par 1,5% līdz 136 punktiem. Tas bija kopums jau 3. Mēnesi pēc kortas. Cukra cenom reģistrēts lielokīs pieaugums par 6,1%. Labībai cenas kopušas par 5,1%, gaļai cena nedaudz kritusi par 1,1%. Krīvija nokuš gotu planavoja militārijiem izdevumiem 17,1 triljonu rubļu, izsakūt Eiropas valūtātes sastodietu 178 miljardus eiro. Kai līdzinoja dokumenti, kurus izpietīja ziņu aģentūra Reuters, tad nosaukto summa ir apmēram par 27% leloka, kai sokūtņēja budžetā paredzēto summa. Faktisko summa, protams, ir slāpta, daļa militārus izdevumu var būt īkļauta citos budžeta sadaļos. Krīvijā runāja par planiem 2027. Gadā paaugstinot nodokļus. Ukrainas valdībā valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ porītis maksimālu taupības režīmu. Par to šonedēļ paziņo Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Pēc jo sacēto valdība pagaidom nespēja atrast 27 miljardus dolaru karadarbības turpinošanai 2027. Gadā. Reuters raksta, ka šogad Ukrainas problēmas ar orvalstu palīdzības ir finanšu atbalsta saimšanu rodušos par to, ka valstī kavējās reformas, notika korupcijas skandali i streidi starp parlamentu i valdību par nepopulārim likumim. Eiropas prokuratūra izmeklē lītu par lītotu mobilos telefonu pordūšanu uzdūdūt tūs par jaunim. 19 Eiropas valstīs notika operācija ar vairākai 160 kratēšanam. Nūzīdzēga organizācija tiek turēta aizdomos, ka pordavusi vairākai miljonu šeidu mobilus īrēču. Nūzīdzēgo schema patārātojumu nūdarījusi zaudījumus vasmozis 300 miljoniem eiro. Austrijā, Spānijā i Vocijā aizturēti 7 aizdomos turamī, starp jīm 2 organizācijas vadētoji. Latvijas valdība līdz 2027. Gada 10. Janvaram izsludino orkortēju situāciju visā valsts teritorijai saistībā ar šogada leitu i plūdu sekom. Ministru kabinets šonedēļ apstiprino attīcēgu reikojumu. Zemkopības ministrija nulikta par atbildēgu instituciju darbēbu koordinācijai. Ministru prezidents aizdeve Zemkopības ministrijai pīprasēt no Eiropas komisijas reālu atbalstu vītējiem zemniekiem. Latvijā šogad pieauga iedzīvotoju skaits, kurī apkuris izmaksu dēļ paredz samazinot ikdienas tiereņus. Banka Citadeļa aptaujā noskaidro, ka 22% iedzīvotoju paredz, ka apkuris dēļ sazamazinos citi kasdienas izdevumi. 5% prognozēja grīvtēbas ar riekinu moksošanu vispār. Par Sijā Daugavpils dzīvoklī komunālos saimniecības uzjāmums Valdis Lūcekli šonedēļ īcelts Aleksandrs Kramorenko. Jām ir ilgu godu darba pieredze uzjāmumu vadībā, klientu apkalpošanas i kontrolis jūmā, kā arī projektu administrēšanā. Jauno Forštata kolnā Daugavpilī, ko citi sauc par Ļūbestēbas kolnu, pabeigti teritorijas lobīkortošanas darbi. Komunālos saimniecības porvaļda pastatīja divējus atpūtas sūlus ar šiupeļom, 3 benčus i 2 atkritumu urnes. Kūpējos darbu izmaksas sastoļda 9915 eiro. Dasasaciešana jauniešu talentu konkursam Daugavpils ir talants pagarinota līdz 9. oktobram. Daugavpils pilsētas izglītības jaunotnis i sporta porvaļde konkursā aicino ņemt daļēbu Daugavpilī deklarētus jauniešus no 13 līdz 30 godiem. 21. oktobrī būs pusfināls jauniešu iniciatīvu centrā Navigators, fināls planavots Daugavpils teātrī 9. decembrī. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildījā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
4: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai DVX un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
3: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса плюс.

0: elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidēji draudzīgu transporta līdzekļu iegādēji. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādei. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Ticu veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kā mainīt iedzīvotāju pārvietošanās paradumus un veicināt velosipēda izmantošanu ikdienā. Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesore un pētniece Sandra Treja uzsvēra, ka paradumus mainīt ir sarežģīti, jo automašīna daudziem cilvēkiem kļuvusi par ērtu un ierastu pārvietošanās veidu. Tāpēc būtiska ir ne tikai infrastruktūras attīstība, bet arī informēšana un iespēja cilvēkiem pašiem izmēģināt alternatīvas pārvietošanās veidus. Daugavpilī ir priekšnoteikumi velo kultūras attīstībai un cilvēki, izmēģinot pārvietošanos ar velosipēdu, ikdienā varētu saskatīt ieguvumus savai veselībai, maciņam un pilsētvidei.
2: Es domāju, ļoti laba pieeja ir iedrošināt cilvēkus pamēģināt, patestēt. Jo skaidrs, ka to, ko mēs zinām no dažādām dzīves situācijām, viss sarežģītāk ir mainīt paradumus. Un ļoti, ļoti daudzos rakstos mēs saskārāmies, ka šī te autokultūra, tas ir paradums. Ja? Nu, tā kā mēs esam pieraduši. Protams, ka ir ļoti ērti pie mājas durīm iesaisties siltā mašīnā un braukt, bet ja mēs tā kā no šīs te izglītošanas vides un informācijas kampaņām mēģinām saprast, ka tas mums šī ērtība, šis komforts dara sliktu mūsu organismu. Mēs varam pamēģināt, ja mēs varam pamēģināt darīt priekš katra sevis veselīgākas izvēles. Un es domāju, es esmu pārliecināta un īpaši Daugavpilī, kur tomēr ir visi priekšnoteikumi šai te velo kultūras attīstībā, es esmu pārliecināta, ka liela daļa cilvēki to pamēģinātu, viņi atrastu prieku un atrastu šo te iespēju braukt vairāk ar velosipēdu ikdienā. Tas kopējais secinājums ir, ka ja cilvēks kādus, nu nezinu, vairākas nedēļas ir braucis vai pamēģinājis testē šo te iespēju, liela iespēja vai liela varbūtība, ka šīs te, nu teiksim, tajā paradumu maiņa varētu notikt, varbūt, nu ne tur uzreiz 100%, bet cilvēks saprot un sajūt vienkārši, sajūt šo te ieguvumu sev, savai veselībai, savam maciņam un arī pilsētas vidē pilnīgi noteikti.
1: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus, sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смольянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Dažkārt vēl joprojām var dzirdēt, ka elektroauto ir kaut kas pagaidu, nepārbaudīts vai modas vilnis. Taču šis priekšstats neatbilst realitātei. Elektroauto jau ir daļa no Eiropas auto tirgus, un valstu atbalsta programmas tiek veidotas nevis idejas dēļ, bet tāpēc, ka tehnoloģija ir kļuvusi par reālu alternatīvu. Arī Latvijā iepriekšējā atbalsta programmā videi draudzīgus transporta līdzekļus iegādājas vairāk nekā 6000 iedzīvotāju. Tas nav eksperiments. Tie ir tūkstošiem reālu lēmumu, ko cilvēki pieņem savā ikdienā. Mode pāriet ātri, bet risinājumi, kas strādā praksē, paliek un kļūst par normu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotos valstu karaspāks pilnībā izvests no Iraka. Par to paziņo Iraka valdības omotpersona. Pēc Pentagona datiem pēdējos gados Irakā atsaroda ap 2500 ASV karavēru. Trešdiņ, kad oficiālai beidzās ASV karaspāka izvešanas termiņš, Irakā izasoca 4 oficiālos valsts svātku dīnas. Šo notikumu atzīmēja kā neatkarības dīnu. Irakā valsts īstoģis ir slāgtas. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps pieļauna īspēju atsokt ploša mēroga militārus uzbrukumus Iranai pēc 3. Novembrī gaidamom kongresa vidustermiņa vēliešanam. ASV nosūtīja iz tīviem austrumiem vēļvīnu aviācijas bazes kugi, iz USS Theodore Roosevelt i jū pavadūšajiem kugim atsarūna vairāk par 7000 jūrnīku i 2000 jūras kojnīku. Tikmēr Teherānā tiek gatavota plošoka izspiecīgoka atbildi gadījumam, ja Amerikas Savienotās valsts nulems uzbrukt Iranas teritorijai. Pasaulī aug pārtikas cenas. Ano pārtikas i lauksaimniecības organizācija informēja, ka pārtikas produktu cenas pasaulī sentibrī bija sasnāgušas jaunu augstāko līmeni kopš 2022. Gada novembra. Cenu indeks pagājušajā mēnesī pazacēla par 1,5% līdz 136 punktiem. Tas bija kopums jau 3. Mēnesi pēc kortas. Cukra cenām reģistrēts lielokīs pieaugums par 6,1%. Labībai cenas kopušas par 5,1%, gaļai cena nedaudz kritusi par 1,1%. Krīvija nokuš gotu planavoja militārijiem izdevumiem 17,1 triljonu rubļu, izsakūt Eiropas valutātes sastodietu 178 miljardus eiro. Kailīcinoja dokumenti, kurus izpietīja ziņu agentūra Reuters, tad nosaukto summa ir apmēram par 27% leloka, kai sokūtņai budžetā paredzēto summa. Faktisko summa, protams, ir slāpta, daļa militārus izdevumu var būt īkļauta citos budžeta sadaļos. Krīvijā runoja par planiem 2027. Gadā paaugstinot nodokļus. Ukrainas valdībā valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ porītis maksimālu taupības režīmu. Par to šonedēļ paziņo Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Pēc jo sacēto valdība pagaidom nespēja atrast 27 miljardus dolaru karadarbības turpinošanai 2027. Gadā. Reuters raksta, ka šogad Ukrainas problēmas ar orvalstu palīdzības ir finanšu atbalsta saimšanu rodušos par to, ka valstī kavējās reformas, notika korupcijas skandali i streidi starp parlamentu i valdību par nepopulārim likumim. Eiropas prokuratūra izmeklē lītu par lītotu mobilos telefonu pordūšanu uzdūdūt tūs par jaunim. 19 Eiropas valstīs notika operācija ar vairākai 160 kratēšanam. Nūzīdzēga organizācija tiek turēta aizdomos, ka pordavusi vairākai miljonu šeidu mobilos īreiču. Nūzīdzēgo schema patārātojiem nodarījusi zaudējumus vismazis 300 miljoniem eiro. Austrijā, Spānijā i Vocijā aizturēti 7 aizdomos turamī, starp jīm 2 organizācijas vadētoji. Latvijas valdība līdz 2027. Gada 10. Janvaram izsludino orkortēju situāciju visā valsts teritorijai saistībā ar šogada leitu i plūdu sekom. Ministru kabinets šonedēļ apstiprino attīcēgu reikojumu. Zemkopības ministrija nulikta par atbildēgu instituciju darbēbu koordinācijai. Ministru prezidents aizdeve Zemkopības ministrijai pīprasēt no Eiropas komisijas reālu atbalstu vītējiem zemnīkiem. Latvijā šogad pieaug iedzīvotoju skaits, kurī apkuris izmaksu dēļ paredz samazinot ikdienas tiereņus. Banka Citadeļa aptaujā noskaidro, ka 22% iedzīvotoju paredz, ka apkuris dēļ sazamazinos citi kasdienas izdevumi. 5% prognozēja grīvtēbas ar riekinu moksošanu vispor. Par Sijā Daugavpils dzīvoklī komunālos saimniecības uzjāmums Valdis Lūcekli šonedēļ īcelts Aleksandrs Kramorenko. Jām ir ilgu godu darba pieredze uzjāmumu vadībā, klientu apkalpošanas i kontrolis jūmā, kā arī projektu administrēšanā. Jauno Forštata kolnā Daugavpilī, ko citi sauc par Ļūbestiebas kolnu, pabeigti teritorijas lobīkortošanas darbi. Komunālos saimniecības porvaļda pastatīja 2 atpūtes sūlus ar šiupeļom, 3 benčus i 2 atkritumu urnes. Kūpējos darbu izmaksas sastoda 9915 eiro.
Da sasaciešana jauniešu talentu konkursam Daugavpils ir talants pagarinota līdz 9. oktobram. Daugavpils pilsētas izglītības jaunotnis i sporta porvaļde konkursā aicināja ņemt daļēbu Daugavpilī deklarētus jauniešus no 13 līdz 30 godiem. 21. oktobrī būs pusfināls jauniešu iniciatīvu centrā Navigators, fināls planavots Daugavpils teātrī 9. decembrī. Studijā bija Juris Saukārns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс –

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
4: А я напомню снова нашим слушателям, что уже в декабре в двух городах Латвии, в Риге и в Даугавпилсе, выступят 10 итальянских теноров в сопровождении симфонического оркестра. На сцене более 40 музыкантов и программа, объединяющая знаменитые мировые песни, классические произведения и праздничные мелодии. Это новая абсолютно программа артистов, подготовленная специально для предновогоднего сезона. И вас ждут живое выступление, вокальная мощь, масштабное звучание большого оркестра. 16 декабря концерт состоится в Риге, а вот 21 декабря уже у нас в Даугавпилсе. 10 теноров, десятки музыкантов и музыка, которая поможет создать то самое особенное настроение в преддверии Рождества и Нового года. Так что билеты, как всегда, доступны на bilishuservice.lv.
0: В эфире программа поздравлений.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.